хочешь, мой.

što imaš svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.

Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
4: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: duhovne minute.
1: Dragi slušatelji, danas vam govori velečasni Tomica Božiček, župnik iz Lobora.
2: Hvala Isus je Marija, evo nas opet ovdje i ove nedelje da čujemo što nam Bog govori kroz svoju riječ, pa ćemo sluškivati riječi Svetoga Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i sklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na tomu sluge kažu: hoćeš li dakle da odemo pa da ga pokupimo? A on reče: ne. Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu, pustite nek obi raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugo im prispodobu iznesem: kraljestvo je nebesko kao kad čovjek uze gorošićino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrće. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugu im kaza prispodobu: kraljestvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobrog sjemena je sin čovječi. Njiva je svijet, dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija je đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjen sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđeli da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i baci ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje. Riječ je Gospodnja. Draga braćo i sestre, dragi slušatelji, postoji nešto što svatko od nas prije ili kasnije primijeti u životu, a to je da svijet nije onaka kakva bismo željeli da bude. Uz mnogo dobra postoji i naravno mnogo zla. Uz poštenje postoji nepoštenje. Uz ljubav postoji mržnja. Uz istinu postoji laž. I često se pitamo: ako je Bog tako dobar i ako je Bog stvorio taj svijet, odakle onda toliko zla među ljudima? Slušali smo kako je domaćin posijao dobro sjeme na svojoj njivi. Nije pogriješio ni u sjemenu, ni u radu. Ali dok su ti ljudi spavali, došao je onaj neprijatelj i posijao kukolj među pšenicom. Koliko je to samoslična slika evo našega svakodnevnoga života. Koliki ima oni roditelji koji ulažu ljubav i trud u svoju djecu, a ipak se pojave problemi koji nisu očekivali. Koliko ima onih ljudi koji pošteno rade i nastoje živjeti ispravno, a često puta znaju doživjeti i nepravdu. U obiteljima u kojima je bilo mnogo ljubavi, ponekad se pojavi nesporazum i rane. Ovaj sluga iz prispodobe koji pita gospodara, hoćeš li da odemo i počupamo kukolj? Drugim riječima, uklonimo odmah sve što nije dobro, ali Bog nije nestrpljiv kao mi. Mi brzo i prebrzo ponekad sudimo ljudima. Nekoga proglasimo izgubljenim nakon jednoga pada, jedne pogreške ili jednog lošeg izbora. Bog to ne čini. On vidi ono što čovjek još može postati. Koliko je samo ljudi kroz povijest izgledalo izgubljeno, a postali su veliki svjedoci vjere. Evo jedan meni od dragih svetaca koji je upravo na taj način izgledao kao izgubljen, bio je Sveti Augustin. Koliko je bilo onih za koje su drugi mislili da od njih nikada neće biti ništa, a upravo su oni postali ljudi velikoga srca i velike svetosti. Zato ovo današnje evanđelje vrlo nam jasno kaže: dok traje vrijeme rasta, traje upravo i vrijeme milosti koje nam Bog daje. Dok traje život, Bog nam iznova daje priliku da se popravimo, da budemo bolji, da ne budemo oni koji ćemo sijati kukolj, nego ćemo imati priliku za obraćenje. Zato kao vjernik, kršćanin, nikada ne gubi nadu ni u sebe, a ni u drugoga čovjeka. Jedna iskrena molitva može promijeniti čovjekovo srce, a ta iskrena molitva upravo proizlazi iz drugoga srca koja se moli za drugoga, ili može za samoga sebe, jer da bismo mijenjali svijet i druge, potrebno je mijenjati sebe. Jedan oprost može izliječiti godine šutnje i udaljenosti jedni od drugih. Pada upravo kamen sa srca, znajući da pada onaj teret koji je toliko godina evo bio prisutan u čovjekovom srcu. Jedna riječ ohrabrenja može nekome vratiti snagu u život, ali isto jedna riječ poniženja može nekome oduzeti život i vratiti ga još u veći ponor. Zato treba biti oni koji će nastaviti uvijek činiti dobro, jer nečije dobro može promijeniti nečiji dan, a ponekad i cijelu njegovu sudbinu. Možda i zasigurno ne možemo promijeniti cijeli svijet, ali zato možemo promijeniti ozračje u svojoj obitelji. Možda ne možemo ukloniti svu nepravdu, ali možemo biti pravedni ljudi. I zasigurno ne možemo zaustaviti svako zlo, ali možemo odlučiti da zlo neće izaći iz našega srca i naših riječi. Zato vjernik je onaj koji nije pozvan da proklinje tamu, nego da svakoga dana onima koji žive u tami pali svjetlo Božjega kraljestva. Zato danas, dok slušamo ovo evanđelje i dok smo ga evo čuli i razmišljali o njemu i sada dok evo ovu propovijed govorimo, zamolimo gospodina za tri milosti: da imamo strpljenja s ljudima kao što ga Bog ima s nama, da ne preziremo male početke i da budemo kvasac dobra tamo gdje živimo. Dragi slušatelji, slušali smo Božje riječi i o tome kako nam je evo uskoro i Sveta Ana, naša zaštitnica u župi Loboru, koja se vjerno moli za sve naše župljene, a isto tako evo ona koja je Mariju poučila o riječi Božoj, ono najvrijednijemu blagu koje pripada svako srce prema kraljestvu. Pa bih htio evo danas ujedno i malo reći o rasporedu koji će biti ovih dana kada ćemo evo slaviti našu zaštitnicu Svetu Anu. Proslava našega župnog blagdana zapravo započinje sa duhovnom pripremom koja počinje u četvrtak 23.7. dan koji je posvećen bračnim parovima, braku, gdje evo mnogi naši bračni parovi koji ove godine slave okrugle obljetnice, ali svaki bračni par koji osjeća tu potrebu može toga dan doći na svetu misu u 19 sati te na taj način obnoviti bračni zavjet. Drugi dan, to je petak 24.7. u 19 sati, koji je posvećen djeci, kao što je sveta Ana bila ona koja je kao svoju Mariju kćer dijete učila riječi Božje i usmjeravala u životu prema Bogu. Evo da i mi budemo oni koji će nastajati djecu, mlade, usmjeriti prema onome najvažnijemu blagu, a to je prema onome koji im je podario život, kao i vama roditelji, dar i blagoslov. Trećega dana je, evo kada je subota 25.7. isto o 19 sati, koji je posvećen mladima. Budućnost naše crkve i našega naroda. Ali upravo, evo, treba pokazati primjerom, potaknuti jedni druge, da bi toga danas sudjelovali na svetoj misi i zahvalili na Bogu svem onome što nam daje. A na samu svetkovinu svete Ane i Joakima u nedjelju 26. srpnja svete mise u našoj župnoj crkvi su u 7.30, u 11 svećena sveta mista na otvorenome pokraj crkve, koji će predvoditi monsignor Anton Sente, rektor nacionalnog svetišta svetoga Josipa u Karlovcu, te sveta misa u 18 sati, gdje će, evo, biti opet u našoj župnoj crkvi, ujedno gdje ćemo imati i tradicionalni blagoslov djece. Evo, ovih dana sa duhovnom pripremom, kada započnemo 23.7. pozivam, kada već možete, koji dan odlučite se i odredite da bi slavili dragoga Boga, pripremili se za svetkovinu koja nam dolazi, a na poseban način vas sve pozivam na samu svetkovinu u nedjelju 26.7. da jedne od mise koje, evo, možete doći, da dođete i zahvalite na, evo, mnogim svjedočanstvima koje nam je pokazala sveta Ana učeći, evo, svoju kćer Mariju. A isto tako, evo, možete i zapratiti naš plakat, raspored svetih misa tih dana i na našoj Facebook stranici Župa svete Ane Lobor.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 000 eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
1: Što se tiče samih radova, dakle, projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je, dakle, rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle, nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time, dakle, rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle, dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo, dakle, započeli tijekom mjeseca travnja, dakle, u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim, s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
0: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 000 eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
2: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja, nacionalni program za sigurnost u prometu, uspjeli smo dobiti 93 000 eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajem ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
0: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste, župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1 500 000 eura. Od tog iznosa 650 000 eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 000 eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 000 eura tijekom 15 godina. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 201 000 eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljani, Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1 512 000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14 250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50.000 eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282 tisuće eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor, kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42 tisuće eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na 45 tisuća eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60 tisuća eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80 tisuća eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desini i Zagorska sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4 milijuna 980 tisuća eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, to su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za razvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića, u Belcu kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašć, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kurečić Plašć i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića jaslica Zlatarsko Zlato.
3: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodjelnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati financirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 m² i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
4: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
3: Na službenom uvođenju posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
5: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
3: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar.
0: Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove Srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1.540.000 eura, od tog iznosa 650.000 osigurano je kroz bespovratne sredstva APN-a, dok preostalih 585.000 osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39.000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
6: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovotnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Sada smo mi otkupili jedan veći dio zemljište koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 2027. godine, a onda u 2028. i 2029. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
0: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje.
3: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Stjepana Radića Brestovec-Orehovićka odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure, te gips, kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih oplošnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavljanje predstavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na četiri lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. Natjecanjem za zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštrc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovel Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. U žiriju su bili i profesionalni glazbenici Daniel Rožanković i Nikola Šrajbek te Ana Čehulić, članica Mačanski Kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško donijeti odluku u pobjednicima jer su odlučivale nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda, svim sudionicima uručio priznanje i 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene na stjecali su se još tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji Zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž te održano izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Glavni organizator manifestacije ove godine je bilo Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara.
0: Općina Konjšćina objavila je javni poziv za učenike s područja općine koji su ostvarili izniman uspjeh na državnoj maturi, te za studente koji su dobili dekanovu ili rektorovu nagradu da podnesu zahtjev za nagradu za uspjeh u školovanju. Učenici uspjeh na državnoj maturi dokazuju preslikom svjedodžbe o maturi s rezultatima. Studenti kojima je dodijeljena dekanova ili rektorova nagrada uz zahtjev trebaju priložiti dokaz o nagradi. O vrsti i visini nagrade odluku donosi općinska načelnica u skladu s proračunskim mogućnostima. Rok za prijavu na javni poziv je 30. srpnja. Obrasci za prijavu nalaze se na općinskoj web stranici, a mogu se preuzeti i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Konjšćina. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3-tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Tegivs ploče 2,79 €. 7-tonski sikač drva 449 €. Dimnjak Šidl FI 16 459 €. FI 18 499 €. A FI 20 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt mače.
2: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

Dobar vam i ugodan dan, dragi naši slušatelji. Nadamo se da ste se lijepo naspavali za danas, da je kavica već popijena i da vam ovan dan miran, opušteni i bez previše žurbe. A nedjelja je dan kada si možemo priuštiti malo više vremena za sebe, za obitelj i za one male trenutke koje nam uljepšavaju dan. A kad smo već i kod obitelji i lijepih trenutaka, upravo nam je stigla jedna rođendanska čestitka koju s velikim zadovoljstvom prenosimo. Sretan 52. rođendan tati i dedi Žarku Pozajiću, žele sin Nikola te unuča Dora, Klara i Florian. Žele čestitka koji s velikim zadovoljstvom prenosimo. Sretan 52. rođendan tati i dedi Žarku Pozajiću, žele sin Nikola.

9 sati i 49 minuta, a stigla nam je još jedna rođendanska čestitka. Sretan rođendan Žarku Pozajiću od kćeri Martine, sina Valentina i Nikole i snahe Ivane Pozajić za 52. rođendan uz pjesmu Sretno ti bilo.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 5 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1+1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće Bamt Mače. Mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED TV Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak gorenje French Door samo 769 eura. Ledomat Vivax za 99 eura. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kg 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049

0: 467-001 i 467-002. Bamt Mače.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladi.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 329 eura, QLED Samsung 75 inča 689 eura, a škrinja gorenje 400 litara 379 eura, motocikl Crosser 300 kubika za 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite Robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilice luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 kubika ugrađen servo za 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 €. Škrinje 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litra 99 €. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidl Fi 16 459 €. Fi 18 499 €. A Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 €, dječji karting na pedale za 94 €, električni bicikl 26 inča za 756 €, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 € i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 €. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 € MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste max MVV. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%.

11 sati i 44 minute, dobar dan želim svima našim dragim slušateljima, a imamo još jednu čestitku za Žarka Pozaića, sretan 52. rođendan. Želi svi Nikola s unukom Florijanom uz pjesmu Daj mi natoči. Uživajte u ovoj nedelji, provedite u dobrom društvu i ostanite s programom Malog zlatnog radija.

0: tjednik Radio Zlatara.
1: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
2: Što se tiče samih radova, dakle, projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je, dakle, rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle, nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time, dakle, rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle, dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo, dakle, započeli tijekom mjeseca travnja, dakle, u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim, s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
1: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 tisuća eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
3: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja, nacionalni program za sigurnost u prometu, uspjeli smo dobiti 93 tisuće eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajemo ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
1: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste, župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000 eura. Od tog iznosa 650 tisuća eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585 tisuća eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39 tisuća eura tijekom 15 godina. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13 milijuna 201 tisuća eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6700 do 40600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljan i Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu u gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekte energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50.000 eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282.000 eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor, kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42.000 eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na 45.000 eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80.000 eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna, Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desinić, Zagorska Sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4.980.000 eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, to su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za nerazvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića u Belcu, kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašće, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kurečić-Plašći i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato.
4: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodjelnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 četvorna metra i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
5: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
4: Na službenom uvođenju posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
6: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
4: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar.
1: Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove Srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1.540.000 eura, od tog iznosa 650.000 osigurano je kroz bespovratne sredstva APN-a, dok preostalih 585.000 osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39.000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
7: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovotnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Kasnije smo mi otkupili jedan veći dio zemljišta koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 27. godine, a onda u 28. i 29. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
1: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje.
4: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehović odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure, te gips, kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih opločnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na četiri lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. Natjecanjem za Zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštrc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovil Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. U žiriju su bili i profesionalni glazbenici Daniel Rožanković i Nikola Šrajbek te Ana Čehulić, članica Mačanski Kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško donijeti odluku pobjednicima jer su odlučivale nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Augustan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda, svim sudionicima uručio priznanje i 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene natjecali su se još tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji Zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž te održano izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Glavni organizator manifestacije ove godine je bilo kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara.
1: Općina Konjšćina objavila je javni poziv za učenike s područja općine koji su ostvarili izniman uspjeh na državnoj maturi, te za studente koji su dobili dekanovu ili rektorovu nagradu da podnesu zahtjev za nagradu za uspjeh u školovanju. Učenici uspjeh na državnoj maturi dokazuju preslikom svjedodžbe o maturi s rezultatima. Studenti kojima je dodijeljena dekanova ili rektorova nagrada uz zahtjev trebaju priložiti dokaz o nagradi. O vrsti i visini nagrade odluku donosi općinska načelnica u skladu s proračunskim mogućnostima. Rok za prijavu na javni poziv je 30. srpnja. Obrasci za prijavu nalaze se na općinskoj web stranici, a mogu se preuzeti i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Konjšćina. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Obnova Martinečke ulice u Zlataru na dionici Zlatar-Lovrećan u završnoj fazi. Radove su obišli predstavnici županije, grada Zlatara, općine Zlatar Bistrica i županijske uprave za ceste. Rekonstrukcijom kolnika dobit će se potrebna širina za sigurno odvijanje dvosmjernog prometa i nogostup kojeg financira grad Zlatar. Vrijednost radova je nešto više od 673 tisuće eura, izvodi ih tvrtka Štrabag, rekao je ravnatelj ŽUC-a Stjepan Sirovec.
1: Što se tiče samih radova, dakle projektno-tehničkom dokumentacijom predviđena je dakle rekonstrukcija potpune te dionice od 1250 metara, dakle nova oborinska odvodnja na kojoj je izgrađena pješačka staza i samim time dakle rekonstrukcija samog kolnika gdje ćemo sada dobiti adekvatnu širinu za odvijanje prometa, dakle dvosmjernog, izgrađenu pješačku stazu i taj zatvoreni novi sustav oborinske odvodnje. Sa samim radovima smo dakle započeli tijekom mjeseca travnja, dakle u drugoj polovici mjeseca travnja. Ugovorni rok izvođenja radova je bio 6 mjeseci, ali evo velim s obzirom na dobru dinamiku izvođača radova, očekuje se sam završetak radova do kraja ovog mjeseca.
0: Za nogostup je grad Zlatar u proračunu osigurao 150 tisuća eura, rekla je gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan.
2: Ali evo, u petak smo dobili sretnu vijest iz preko MUP-ovog natječaja nacionalni program za sigurnost u prometu. Uspjeli smo dobiti 93 tisuće eura, što smanjuje iz našeg proračuna sufinanciranje ovog nogostupa, ali evo sad obećajem ovdje da ta sredstva onda ćemo usmjeriti za sljedeći izgradnju nogostupa na županijskoj cesti, a to je lokalnoj cesti koja spada u županijsku upravu za ceste, a to je Bregovita ulica. Radi se na tom projektu, ne znam da će kada krene nabava se stići u ovoj godini, ali svakako krećemo dalje sa nogostupima, ostao nam je i nogostup prema Ladislavcu, prema Loboru.
0: U obilasku radova bili su i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar te načelnik Zlatar Bistrice Dražen Mikulec. Nakon ceste župan i gradonačelnica bili su i u srednjoj školi Zlatar, gdje je pri završetku energetska obnova školske zgrade koja se provodi kroz program APN-a. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 1.500.000 eura. Od tog iznosa 650.000 eura osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585.000 eura osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39.000 eura tijekom 15 godina. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis gradova i općina čiji će se projekti u ovoj godini sufinancirati kroz program poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda. Na javni poziv je pristiglo 378 prijava vrijednih više od 45 milijuna eura, pri čemu su gradovi i općine zatražili od države više od 20 milijuna eura. Ministarstvo je odobrilo ukupno 13.201.000 eura bespovratnih sredstava, a potpore iznose od 6.700 do 40.600 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i 25 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije. Među njima maksimalne potpore po 40.600 eura dobile su općine Novi Golubovec za nabavu traktora s priključcima, Mače za treću fazu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu na Malom Bukovcu, te Marija Bistrica, Mihovljani, Lobor za modernizaciju i održavanje nerazvrstanih cesta. Za istu je namjenu u gradu Zlataru odobren iznos od 39.800 eura, općini Hrašće na 37.000 za sanaciju ceste Gornji Kraljevec i Jerteci, Zlatar Bistrici 31.200 za sanaciju kolnika nerazvrstane ceste u ulici Josipa Kraša i Konjšćini 24.900 eura za održavanje cesta Jakopići, odvojak Zagrebačke ulice, Gorički i Kralji. Dio zagorskih gradova i općina nije mogao sudjelovati na natječaju zbog višeg stupnja razvijenosti. Načelnica općine Mače, Mladenka Mikulec-Šimunec, u utorak je potpisala ugovor za izgradnju zgrade DVD-a Mače s odabranim izvođačem radova, zanatskom zadrugom Kuna Gora iz Pregrade. Vrijednost radova iznosi 1.512.000 eura. Usluga stručnog nadzora vrijednosti 14.250 eura povjerena je tvrtki Brosik Projekti Zagreba. Projekt izgradnje i opremanja DVD-a Mače prijavljen je na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova, te su odobrena financijska sredstva u iznosu od nešto više 1.559.000 eura, dok ukupna investicija iznosi 1.834.900 eura. Ovim će se projektom izgraditi suvremeni vatrogasni dom s pratećom infrastrukturom, opremiti prostori za rad, edukaciju i okupljanje, te dodatno unaprijediti vatrogasni sustav i sigurnost mještana. Projekt će također doprinijeti jačanju svijesti o važnosti prevencije i sigurnosti. U Karlovcu je održano svečano uručivanje ugovora iz programa podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. U sklopu natječaja Krapinsko-zagorskoj županiji za projekt energetske obnove ambulante u Budinšćini odobreno je 50.000 eura. Ugovor je preuzela županijska pročelnica Martina Gregurović-Šanjuk. Projekt uključuje radove na toplinskoj izolaciji svih pročelja ambulante, izolaciju stropne ploče i sanaciju krovne konstrukcije, te zamjenu unutarnje rasvjete i dotrajalog plinskog kotla novim kondenzacijskim. Planirana vrijednost projekta je 282.000 eura. Na istoj svečanosti u Karlovcu uručeni su i ugovori iz programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojem je potpore ostvarilo 9 zagorskih općina. Među njima je i općina Lobor, kojoj su odobrena sredstva za modernizaciju nerazvrstanih cesta, a ugovor je preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela općine Lobor Ema Loparić. Za provedbu projekta općini su odobrena sredstva u iznosu od 42.000 eura. Načelniku općine Hrašćina Branku Tukaču uručen je ugovor na 45.000 eura za izgradnju i opremanje društvenog doma Kraljevec za treću fazu radova. Načelniku općine Novi Golubovec Ivanu Deliji ugovor na 60.000 eura za uređenje potkrovlja zgrade u kojoj je dječji vrtić za još jednu vrtićku skupinu. Potpora u iznosu od 80.000 eura odobrena je i općini Budinšćina za sanaciju nerazvrstanih cesta. Sredstva su odobrena još i općinama Humna, Sutli, Stubičke Toplice, Radoboj, Desinić, Zagorska sela, a sanirat će se klizišta, uređivati ceste i parkirališta. Gradsko vijeće Zlatara u srijedu je održalo sjednicu na kojoj je uz ostalo jednoglasno usvojena odluka o dugoročnom zaduživanju. Grad Zlatar kreditno će se zadužiti kod HBOR-a u iznosu od 4.980.000 eura za realizaciju projekata kupnja zgrade Trgonoma, dogradnja vrtića u Zlataru i izgradnja područnog dječjeg vrtića i reflektirajuća signalizacija, uređenje sokolane, kupnja zemljišta, opremanje vrtića, dječje igralište, rekonstrukcija i opremanje nogometnog igrališta. Kako je navela gradonačelnica Jasenka Auguštan, to su projekti za koje se očekuje povrat sredstava iz EU natječaja ili se mora osigurati vlastiti udio. Odluka vijeća o kreditnom zaduženju nije konačna, već ide na odobrenje vladi. Usvojen je i prvi rebalans proračuna kojim su usklađene stavke predviđene za pojedine projekte nakon provedenih javnih nabava. Uz ostalo, povećana su sredstva za javnu rasvjetu na području grada, za nerazvrstane ceste, sanaciju klizišta, izgradnju nogostupa, kupnju zemljišta kod područnog dječjeg vrtića, u Belcu kod parka i kod groblja, zemljišta za program priuštivog stanovanja i drugo. Na sjednici su bili i predsjednik vatrogasne zajednice grada Zlatara Tihomir Plašć, te predsjednice dobrovoljnih vatrogasnih društava Zlatar i Donja Batina Željka Kurečić Plašć i Barbara Martinec, jer je na dnevnom redu bilo i usvajanje izvješća o radu vatrogasnih društava. Nazočna je bila i ravnateljica Zlatarskog dječjeg vrtića Anja Godinić, jer je na dnevnom redu bio i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato.
3: U Konjšćini počinje izgradnja nove trodjelne sportske dvorane. U četvrtak je u posao uveden izvođač radova. Ovim projektom riješit će se dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora za učenike osnovne i srednje škole, ali i za sportske i druge udruge. Budući da pedagoški standard ministarstva s obzirom na broj učenika osnovne škole predviđa jednodjelnu dvoranu, Krapinsko-zagorska županija i općina Konjšćina dogovorile su model financiranja kako bi se izgradio veći objekt. Županija će sufinancirati 2/3, a općina 1/3 iznosa. Ukupna vrijednost projekta je 5.099.114 eura, od čega su 1.782.145 eura bespovratna sredstva. Županija će osigurati 2.211.313, a općina 1.105.656 eura. Dvorana će imati bruto površinu od 2.304 četvorna metra i 360 sjedećih mjesta. Načelnica općine Konjšćina Anita Curiš-Krok izrazila je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuši da je riječ o dugo očekivanoj investiciji od velikog značaja za općinu.
4: Trnovit put je bio do ove dvorane, znači suradnja sa Krapinsko-zagorskom županijom je stvarno zadnjih 5 godina po pitanju teme sportske dvorane bila odlična i evo trudili smo se da dobijemo taj novac od Ministarstva obrazovanja. Želimo čim prije da djeca dobiju najbolje što zaslužuju, ali i da naši sportski klubovi dobiju mjesto gdje će napokon trenirati, napokon provoditi svoje slobodno sportsko vrijeme onako kako zaslužuju.
3: Na službenom uvođenju u posao bili su župan Željko Kolar i pročelnica Vlatka Mlakar, načelnica Anita Curiš-Krok i ravnatelj osnovne škole Konjšćina Dragan Roksandić.
5: Nadam se da će izvođač obaviti svoj posao kako spada i na vrijeme, pa da djeca konačno mogu 2028. zaigrati u toj novoj sportskoj dvorani.
3: Projekt obuhvaća i uređenje parkirališta, pristupnu infrastrukturu i prilagodbu osobama s invaliditetom. Dvorana će se graditi prema načelima energetske učinkovitosti i održive gradnje s modernim sustavima grijanja i ventilacije. Za izvođača radova odabrana je tvrtka MDK Građevinar.
0: Krajem kolovoza očekuje se završetak radova energetske obnove Srednje škole Zlatar. Radovi se provode kroz program APN-a. Ukupna vrijednost je 1.540.000 eura, od tog iznosa 650.000 osigurano je kroz bespovratna sredstva APN-a, dok preostalih 585.000 osigurava Krapinsko-zagorska županija kroz godišnju naknadu od 39.000 eura tijekom 15 godina. Školu su u pratnji ravnatelja i predstavnika izvođača radova u utorak obišli gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar.
6: Mi smo zadovoljni sa kvalitetom izvedenih radova. Praktički onaj dio unutarnji koji je možda bio i kompliciranije zapravo već gotov. Sad samo farbanje fasadne ovotnice i zapravo radovi su završeni. Ne treba bežati od toga da imamo ovdje problem sportske dvorane i da zajedno sa gradonačelnicom smo u razradi različitih modela kako bi se ta sportska dvorana napravila, s obzirom da kroz MPO Vlada Republike Hrvatske nije predvidjela program za izgradnju sportskih dvorana za srednje škole. Mislim da smo mi otkupili jedan veći dio zemljište koje nam je potrebno. Gradonačelnica je ovdje sada u pregovorima sa otkup dodatnog zemljišta. Vjerujem da ćemo to riješiti do jeseni i da ćemo u proračunima za 2027. godinu osigurati sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije. Bilo bi sjajno kada dobijemo građevinsku dozvolu do kraja 27. godine, a onda u 28. i 29. da izgradimo sportsku dvoranu koja će koristiti ne samo srednjoj školi Zlatar, nego svim sportskim i inim udrugama.
0: Što se tiče energetske obnove zgrade, ugrađeni su rekuperatori zraka, postavljen novi sustav klimatizacije, obnovljena je fasada, zamijenjeni su prozori te su provedeni i drugi radovi za veću energetsku učinkovitost. Krovište nije bilo obuhvaćeno projektom energetske obnove, no obnovljeno je zahvaljujući sredstvima županije. Gradonačelnica je još podsjetila da su u tijeku i radovi na osnovnim školama u Zlataru, a i u Belcu, a na jesen će učenike srednje škole dočekati suvremeniji i kvalitetniji prostori za obrazovanje.
3: Radovi na rekonstrukciji dogradnje osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehović odvijaju se prema planu, a završetak projekta očekuje se u studenom. Trenutačno su u tijeku izvođenje glazure te gips, kartonski radovi na oblogama i pregradnim zidovima, nakon čega slijedi zatvaranje stropova i fina montaža. Radovi na uređenju okoliša također su pri samom završetku, izvedeni su oko 95%, a preostaje postavljanje završnih opločnika i hortikulturno uređenje. Gradilište su obišli predstavljanje nastavnici škole općine Bedekovčina i Krapinsko-zagorske županije. Župan Željko Kolar tome prilikom istaknuo kako je riječ o zahtjevnom projektu koji se odvija prema planu, a radovi su kvalitetno izvedeni. Postupak javne nabave za opremanje škole provodi se odvojeno od građevinskih radova, a ova škola bit će prva dovršena u sklopu velikog ciklusa ulaganja u obrazovnu infrastrukturu, rekao je župan. Obilasku su prisustvovali stručni suradnik knjižničar Davor Žažar i načelnik općine Bedekovčina Željko Odak. Obnovom će škola dobiti 800 četvornih metara novoga prostora, što će omogućiti prelazak na jednosmjensku nastavu i značajan iskorak u kvaliteti nastavnog procesa. Na području općine Mače do 20. kolovoza povremeno će se izvoditi radovi na povećanju sigurnosti i smirivanju prometa sukladno projektu sanacije opasnih mjesta na dvije dionice. Radovi obuhvaćaju postavljanje preventivnih radarskih uređaja, pokazivača brzine na četiri lokacije uz državnu cestu D29 te postavljanje umjetnih izbočina uspornika i pripadajuće prometne signalizacije na nerazvrstanoj cesti put prema crkvi neposredno ispred osnovne škole Mače. Veći dio radova uz državnu cestu izvodit će se na bankini bez značajnijeg utjecaja na promet. Tijekom dopreme i ugradnje betona moguće su kratkotrajna zadržavanja prometa u trajanju do približno 20 minuta po lokaciji. Prilikom postavljanja uspornika na nerazvrstanoj cesti ispred osnovne škole također su moguća kratkotrajna ograničenja i povremeni prekidi prometa. Promet će se tijekom izvođenja radova odvijati uz privremenu regulaciju prema uputama izvođača. Radovi se izvode u sklopu projekta povećanja sigurnosti prometa na području općine Mače koji se sufinancira sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 45.000 eura kroz program Ministarstva unutarnjih poslova za povećanje sigurnosti cestovnog prometa. Mole se svi sudionici u prometu za dodatan oprez, strpljenje i poštivanje privremene postavljene prometne signalizacije. Natjecanjem za zlatnu tamburicu završila je 43. tamburaška noć u Maču. Među 8 natjecateljskih tamburaških sastava prvo je mjesto i novčanu nagradu od 1000 eura osvojio tamburaški sastav Kuda Oštrc iz Ruda kraj Samobora. Drugo mjesto je 500 eura tamburaški sastav Kuda Mihovel Krušlin iz Šenkovca i treće mjesto s nagradom od 300 eura bend Loša navika. Nagradu za mlade nade žiri je dodijelio tamburaškom sastavu Van Ritma iz Samobora. U žiriju su bili i profesionalni glazbenici Daniel Rožanković i Nikola Šrajbek te Ana Čehulić, članica Mačanski Kajdi. Kako su rekli u svojoj ocjeni, ove godine bilo jako teško doneti odluku u pobjednicima jer su odlučivale nijanse. Nagrade najboljima uručivale su gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan i načelnica Mača Mladenka Mikulić i Munec, dok je Marko Sokolić, predsjednik Kuda, svim sudionicima uručio priznanje i po 100 eura naknade za sudjelovanje. Uz nagrađene natjecali su se još tamburaški sastav Džezeri iz okolice Mihovljana, tamburaški orkestar folklornog ansambla Zagreb Markovac, tamburaši Kuda Đurmanec i Vis Družina. Pokrovitelji zlatne tamburice bili su Krapinsko-zagorska županija i općina Mače. Nakon proglašenja pobjednika svirali su tamburaši Prestiž te održano izvlačenje tombole sa 100 nagrada. Glavni organizator manifestacije ove godine je bilo kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj uz suorganizaciju općine Mače i domaćih udruga. Grad Zlatar otvorio je javno savjetovanje o novom programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih kojim želi olakšati kupnju i izgradnju nekretnina te obnovu postojećih domova, a ujedno potaknuti ostanak mladih obitelji i poljoprivrednika te privući nove stanovnike. Program predviđa dvije vrste financijske potpore. Prva se odnosi na kupnju građevinskog zemljišta, stana ili kuće te izgradnju obiteljske kuće, za što će se moći ostvariti jednokratna potpora do 4000 eura. Druga mjera namijenjena adaptaciji postojećih stambenih objekata uz maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Pravo na potpore imat će mlade obitelji, samohrani roditelji, jednoroditeljske obitelji i mladi poljoprivrednici, pri čemu barem jedan član obitelji, odnosno nositelj poljoprivrednog gospodarstva, u godini podnošenja zahtjeva ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore su namijenjene onima koji svoje stambeno pitanje prvi put rješavaju na području grada Zlatara. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. kolovoza, a građani svoje prijedloge i primjedbe mogu dostaviti putem obrasca mailom na grad@zlatar.hr. Detaljnije informacije na webu grada Zlatara.
0: Općina Konjšćina objavila je javni poziv za učenike s područja općine koji su ostvarili izniman uspjeh na državnoj maturi, te za studente koji su dobili dekanovu ili rektorovu nagradu da podnesu zahtjev za nagradu za uspjeh u školovanju. Učenici uspjeh na državnoj maturi dokazuju preslikom svjedodžbe o maturi s rezultatima. Studenti kojima je dodijeljena dekanova ili rektorova nagrada uz zahtjev trebaju priložiti dokaz o nagradi. O vrsti i visini nagrade odluku donosi općinska načelnica u skladu s proračunskim mogućnostima. Rok za prijavu na javni poziv je 30. srpnja. Obrasci za prijavu nalaze se na općinskoj web stranici, a mogu se preuzeti i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Konjšćina. Slušali ste Radio Tjednik, Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Ako nemamo sreće sa
1: ženama. 97,9 MHz.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.